ngelindumiso ngamngelizibongo zethu ulamaya ngaba sikhona apha.